Makare yenge doa shio ne yuanshe ono de jamakare konkondo ajaso barani bieso ngora adiza de ngora adiza ono de jamakare bongando shi na yuanshe no moya kare konkone nyeme to ankarpa nyeme yakiewo nyeme isheshesu nyina shida konto kokoma nimban kare bebuwa chuma achuma barani bieso ajia nwa ajia lang nwa ayi yenga ajiale ajia lawa tokebe kerele ajia lawa ini de jama kere konkone achuma lao yenga achuma barani bieso nanko shirika barani bieso au fabie ni de jama kere konkone nanye jisano barani bieso konya shetu uno de moya kere konkone yene dankrashi ne ya manje kanga shanyama ngashanya ni yo ngashanya ni buka duan barani biye so yeshua mariama konyele ini de jama bubudika barani biye so budika barani biye so mwe samata samata ni ude jama kere konkone nabikadika barani biye so yeshua ya kwa yenga adi ajiale ajia samata ini de jama kere konkone Gadima dika au fabie ni de moya kere konkone toko kanshendo ne ya manje payuko barani bieso ni akwenu no de jama kere do toko dankara shine ya manje nyina shida kone isukoma nagbeni barani bieso abushi yanga abshetani ni de jama kere ya toko dankara kwakwati ashido ne ya manje taburi yanga tabu Tombo barani bieso Yeshua Saudatu ni de jama kere kwakwati bebo tombo ita shida ne damashi de bamfade ya yo bamfawe ya Yeshua Abdullah Lahim Daudo Abdullahim yenge yu wenshi de bamfade ya kuro bamfakure ya ita shida beberebe ne dankere ne yu ankere konkone mbo Nganjasu au fabie nganjasu barani bieso yetoko kanshando ne yu amanshenga shanyama ajasu tombo au fabie ni barani bieso kere kwakwati bebo odo yenga na chapo unu de moya kere konkone tia shida yesu dama yeshiwa yenge nimbam bebo marakunu wakunu au fabiele tokebe ukere yenga yesu kanshe anskudo ne yu amanshe zungu ausawa au fabie shiriki zungu nude jama yetanafo Ibrahim biwo zungu ausa munga ndo wa shido na yu wanshe asadro barani ibieso asadro lenu kunkunkara au fabie yetuko kanshando ne yu amanshe ye nimba mbibu nifasu kabtiebu au fabie kabtiebu barani ibieso yakoro uno de jama kareba ngo kabtiebu dole Munganda ma shibe berbe na yu amanshe shirabu karamodika yesu limam dikado yenge da jama kara shido ne yu amanshe yeni wabu uno de jama kare konkoni bosora ufabie ni de jama kare konkoni angwa shengu barani ibie so yeshiwa awa bibu wa shengu do yetuko da yabe angwa angwa shengu yetuko kanshankare ne yu ankare konkoni mbo Nabikarika ufabie ini de jama kere konkone Kumano ufabie, narika ufabie, atokorodika ufabie Iti kanshio yenge dan kere konkona shine yu amanshe Ngashanya ni di Ashidani toko kwa mato sara barani ibieso Tosara ufabie uno de jama kere konkondo Tunzuna ufabie ni umo ya kere konkondo Yenga ngbanjadika ufabie ni de jama kere konkone Nyangbandi barani bieso Yeshua ajia amushetu sadorile Nude jama kere konkoni Manya barani bieso Yetanafo satato Yenga sentatode Sentato barani bieso konkonkare Yesu kanshi ando Neyo jama kere anshe Ngashanya ni di Ngashanya ni buka Ngashanya ni yop Yenga football club sangbana de balo bofom yenga pentir bofom de asheshe bo jama karebe bo nyini asheshe no pentir bofom be bo sangbana de asheshe ni yakan shando na yu amanshe chambasu barani bieso nika sofia ono de jama karebe wo chambasu do kunya
amosheto konya amosheto.

yang nyang bandile ni de jama kere kun kone be bo nyang bandi ye tanafo yang yenim bank kere be bo duan de bo ni duano est iti ashida duana yesa fomborosoro iti ashida yenge dankere ne yu amanshe sadore au fabie ni de jama kere itoko ti ashida yenge kansham ne yu ankere kun kone mbo Abdul Salam yi nyabu ni de jama au fabie be odo ni de mo yakere konkoni yesu kan shankare na yo jama karan konkona anshe nimbam shimbam radio communauté suisse sofo we karashini oyoka makbe kurele ikoyoka nyabe duma aboma namfachia be nyaduma abo kwawini yesu shiria jande na yuane na mbuka ya gbadenu na mbuka ya natrenu na mbuka ya na labari bukasu ni tunyinga mkari kwa kwati be bakura hatima koye buwa nyabu duma aboma awarafio bano awurimba no tinga so amikunde tia so nyiniti ya faki samikuni kida urimbanti haka yere we itinga nkunkunkere su inkatoni fama ankere be batini bubukasu ni tujama nyinga be batima na mfachia makebe kurile nimba mshimba radio communautaire si so sofam de kebe okura yosochi kebwe konkone famamle yanga be falaban famama ne mabie anwa amanu masofo alias zola bintio tunjama numa nda jama kare kwa kwatashi na yomo ya kare konkone mbo be bawono ya kwe nyiba ahine yanga yetuko fakan shambe berebe na yu ankare konkone mbo anyituko mbane dikerbe andia sangankare fako ya radio labar masu binti yo tunjama numansu kanshamu kaso na yu ankare konkone mbo ya yu amambo ya yu amambo ya